0: 三枚的。
1: 那十几枚。
0: 那刚才十块钱的嘛，你刚刚我提什么？
1: 五元的，五元光有的。
0: 这个是什么？我
1: 不知道，那是不是我的题？
0: 这是两块钱吗？
1: 两块钱，
0: 两块钱。
1: Nei, jeg vet ikke hva du sier. Nei, jeg vet ikke hva du sier. Hvis du
0: sier, jeg vet ikke
1: hva du sier.
0: Thank you.